Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawatt-oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de bioxid de carbon de la 33 la 66%. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcție, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. CSM Gidia a obținut 2 victorii la turneul de fotbal Antalya Cup din Turcia. Grupa 2012 a câștigat primul meci cu scorul de 4-1 în fața echipei Surbaher Club Arab Ierusalim, după ce a fost condusă inițial cu 1-0. Golurile au fost marcate de Naim Salih, Ionel Adrian, Bunaciu David și Recep Enis, sub comanda antrenorului Andrei Vașcu. Tot cu 4-1 s-a încheiat și al doilea meci al clubului Megidian, de această dată în fața echipei turce Fenerbah 07 Mangavat SK. Au marcat Badea Nicolas, Recep Ezel, Bunaciu David și Mustață Nectarie. Caseriile Raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua muncii. Un comunicat al companiei arată că plățile pot fi efectuate online prin contul de client de pe rajac.ro sau aplicația mobilă, prin virament bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, serviciul de alimentare cu apă și canalizare funcționează fără întrerupere, echipele fiind pregătite să intervină pentru remedierea oricărei avarii. Pentru urgențe, dispeceratul Raja poate fi apelat la numărul 0241 924, disponibil 24 de ore din 24.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de castravete și șosete.
2: Și șosete.
0: Descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Sisteme Speciale de Securitate. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate. Fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarea@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
5: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

holding on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

Caseriile, raja și compartimentele de relații cu publicul sunt închise astăzi de ziua muncii. Un comunicat al companiei arată că plățile pot fi efectuate online prin contul de client de pe rajac.ro sau aplicația mobilă, prin virament bancar sau direct debit. Potrivit sursei citate, serviciul de alimentare cu apă și canalizare funcționează fără întrerupere, echipele fiind pregătite să intervină pentru remedierea oricărei avarii. Pentru urgențe, dispeceratul Raja poate fi apelat la numărul 0241924, disponibil 24 de ore din 24. Consilierii locali din Cernavodă au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei, pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojocărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidia continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa megidiană la toate competițiile.

0: Descoperă Promo Hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Acel vine mama!
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC Transport Mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Carrefour prezintă promo.

acoperă promo hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Consilierii locali din Cernavodă au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei, pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojucărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidia continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa megidiană la toate competițiile.

0: și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate, fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarea@nuclearelectrica.ro, informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
1: Carrefour prezintă Promohit.

Acoperă promo hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă ocazia perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Spre orele amiezii, maximele vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Vestea bună vine mâine, în prima zi de duminică a lunii mai. Cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Este adevărat că mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie, spunându-ne adesea că sub un cer gri avem tot dreptul să nu fim în apele noastre. De fapt, studiile arată că în zilele capricioase și răcoroase, memoria noastră devine mult mai ascuțită, iar puterea de concentrare crește semnificativ, tocmai pentru că subconștientul nostru nu mai este distras de tentația de a ieși la soare. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Live life.
1: Live
2: terra. Nu aș putea

acoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare. Mobilier, electrocasnice, materiale de construcție, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawați oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de bioxid de carbon de la 33% la 66%. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa medgidiană la toate competițiile. Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor.

0: prezintă Promohit.
1: Tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Și șosete.
0: Descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC transport mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă ocazia perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Spre orele amiezii, maximele vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Vestea bună vine mâine, în prima zi de duminică a lunii mai. Cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Este adevărat că mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie, spunându-ne adesea că sub un cer gri avem tot dreptul să nu fim în apele noastre. De fapt, studiile arată că în zilele capricioase și răcoroase, memoria noastră devine mult mai ascuțită, iar puterea de concentrare crește semnificativ, tocmai pentru că subconștientul nostru nu mai este distras de tentația de a ieși la soare. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: piesă promo hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă promo hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Consilierii locali din Cernavod au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei, pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojucărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un fenomen care pare desprins din filme, somnambulismul. Somnambulismul este o tulburare de somn în care o persoană se ridică din pat și poate merge, vorbi sau chiar face diverse activități, fără să fie conștientă și fără să-și amintească nimic dimineața. Acest fenomen apare în timpul somnului profund, nu în faza de vis. Practic, corpul este activ, dar creierul nu este complet treaz. Este ca și cum o parte a creierului se trezește și controlează mișcările, în timp ce partea responsabilă de conștiență rămâne adormită. Somnambulismul este mai frecvent la copii și apare adesea în perioada de oboseală, stres sau somn neregulat. De obicei, episoadele sunt scurte și nu sunt periculoase, dar persoana trebuie protejată pentru a evita accidentele. Un lucru important însă, nu este recomandat să trezești brusc un somnambul, mai bine îl ghidezi ușor înapoi în pat. Așadar, somnambulismul ne arată cât de complex este creierul nostru. Chiar și atunci când dormim, el poate crea situații în care suntem pe jumătate treji și pe jumătate adormiți. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință de astăzi. Ne reauzim pe aceeași frecvență în curând cu o nouă incursiune în misterele minții umane.

0: If you mess with me, you better learn how to sweep.
1: Live life, live Terra.
2: Știați că în lume există peste 440 de centrale nucleare în peste 50 de țări, iar centrala de la CNE Cernavodă se află în topul acestora? Astfel, conform clasamentului unităților nucleare realizat de Agenția Internațională pentru Energia Atomică, CNE Cernavodă se situează pe locurile fruntașe, ocupând locul întâi la finalul anului 2024 în ceea ce privește factorul de capabilitate. Factorul de capabilitate este un indicator de performanță folosit în industria energiei nucleare pentru a măsura cât de eficient este operată o centrală.

descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită. Live Live.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de basm. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
1: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
0: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iulian Enache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Arlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
1: Păi la vârsta mea ce aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
0: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat.
2: Păi iartă-mă, vină moșul de îmbrăciș.
0: Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierarii. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bang. Stera.
1: Meteo. Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă o ocazie perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Maximele termice vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. Chiar dacă ne face să strângem un pic jacheta pe noi, această umezeală este o adevărată binecuvântare pentru culturile agricole. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Mâine, în prima zi de duminică a lunii mai, vremea se va îmbunătăți simțitor, cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie. Psihologii explică faptul că legătura dintre nori și starea de oboseală este doar un reflex cultural, nu o regulă biologică. De fapt, în zilele capricioase, memoria și concentrarea devin mult mai ascuțite, nefiind distrași de tentația soarelui. Până la urmă, bucuria unei zile nu atârnă de un nor trecător, ci de lumina pe care alegem să o purtăm în noi. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live Live Terra.

Știați că la CNE Cernavodă se produce energie electrică pe bază de energie nucleară? În termeni simpli, electricitatea se produce când reactorul încălzește apă cu ajutorul fisiunii nucleare pentru a face abur. Aburul învârte o turbină legată la un generator, iar curentul rezultat este transportat prin liniile electrice.

descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa medgidiană la toate competițiile. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți, 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcții, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawatt-oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de dioxid de carbon de la 33% la 66%.

0: descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Sisteme Speciale de Securitate. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate. Fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarearondnuclearelectrica.ro, informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live life. Live Terra. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă o ocazie perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Maximele termice vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. Chiar dacă ne face să strângem un pic jacheta pe noi, această umezeală este o adevărată binecuvântare pentru culturile agricole. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Mâine, în prima zi de duminică a lunii mai, vremea se va îmbunătăți simțitor, cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie. Psihologii explică faptul că legătura dintre nori și starea de oboseală este doar un reflex cultural, nu o regulă biologică. De fapt, în zilele capricioase, memoria și concentrarea devin mult mai ascuțite, nefiind distrași de tentația soarelui. Până la urmă, bucuria unei zile nu atârnă de un nor trecător, ci de lumina pe care alegem să o purtăm în noi. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! We'll be right back.

0: piesă promo hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
0: Descoperă promo hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

0: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC transport mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live live.

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă o ocazie perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Maximele termice vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. Chiar dacă ne face să strângem un pic jacheta pe noi, această umezeală este o adevărată binecuvântare pentru culturile agricole. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Mâine, în prima zi de duminică a lunii mai, vremea se va îmbunătăți simțitor, cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie. Psihologii explică faptul că legătura dintre nori și starea de oboseală este doar un reflex cultural, nu o regulă biologică. De fapt, în zilele capricioase, memoria și concentrarea devin mult mai ascuțite, nefiind distrași de tentația soarelui. Până la urmă, bucuria unei zile nu atârnă de un nor trecător, ci de lumina pe care alegem să o purtăm în noi. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

prezintă Promo Hits. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawați oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de dioxid de carbon de la 33 la 66%. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa megidiană la toate competițiile. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcții, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor.

descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
1: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
0: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iulian Enache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
1: Păi la vârsta mea ce aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
0: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat. Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierarii. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live.

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă o ocazie perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Maximele termice vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. Chiar dacă ne face să strângem un pic jacheta pe noi, această umezeală este o adevărată binecuvântare pentru culturile agricole. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Mâine, în prima zi de duminică a lunii mai, vremea se va îmbunătăți simțitor, cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie. Psihologii explică faptul că legătura dintre nori și starea de oboseală este doar un reflex cultural, nu o regulă biologică. De fapt, în zilele capricioase, memoria și concentrarea devin mult mai ascuțite, nefiind distrași de tentația soarelui. Până la urmă, bucuria unei zile nu atârnă de un nor trecător, ci de lumina pe care alegem să o purtăm în noi. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! We'll be right back.

descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Consilierii locali din Cernavod au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei, pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojucărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin. Live.

0: Bursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Sisteme Speciale de Securitate. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate. Fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarea@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
1: Carrefour prezintă Promohit.

Acoperă promo hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine, după aceea lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și, în cele din urmă, aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă o ocazie perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Maximele termice vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. Chiar dacă ne face să strângem un pic jacheta pe noi, această umezeală este o adevărată binecuvântare pentru culturile agricole. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Mâine, în prima zi de duminică a lunii mai, vremea se va îmbunătăți simțitor, cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie. Psihologii explică faptul că legătura dintre nori și starea de oboseală este doar un reflex cultural, nu o regulă biologică. De fapt, în zilele capricioase, memoria și concentrarea devin mult mai ascuțite, nefiind distrași de tentația soarelui. Până la urmă, bucuria unei zile nu atârnă de un nor trecător, ci de lumina pe care alegem să o purtăm în noi. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! We'll be right back.

descoperă promo hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour.

sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa medgidiană la toate competițiile. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți, 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcții, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawați oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de dioxid de carbon de la 33% la 66%. Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor.

acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
4: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC transport mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă o ocazie perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Maximele termice vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. Chiar dacă ne face să strângem un pic jacheta pe noi, această umezeală este o adevărată binecuvântare pentru culturile agricole. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Mâine, în prima zi de duminică a lunii mai, vremea se va îmbunătăți simțitor, cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie. Psihologii explică faptul că legătura dintre nori și starea de oboseală este doar un reflex cultural, nu o regulă biologică. De fapt, în zilele capricioase, memoria și concentrarea devin mult mai ascuțite, nefiind distrași de tentația soarelui. Până la urmă, bucuria unei zile nu atârnă de un nor trecător, ci de lumina pe care alegem să o purtăm în noi. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour!

Consilierii locali din Cernavod au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor, fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojucărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin. Live, live, live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi avem parte de o zi răcoroasă și capricioasă, cu averse izolate și temperaturi cu aproape 8 grade sub normalul perioadei. Este însă o ocazie perfectă pentru a ne reîncărca bateriile cu un aer proaspăt și revigorant. Maximele termice vor atinge 11 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, respectiv 12 grade la Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar umiditatea relativă se va menține ridicată, în jur de 60-70%, amplificând senzația de prospețime. Chiar dacă ne face să strângem un pic jacheta pe noi, această umezeală este o adevărată binecuvântare pentru culturile agricole. La noapte, cerul se va degaja treptat, vântul se va domoli, iar minimele vor coborî spre 7 grade Celsius. Mâine, în prima zi de duminică a lunii mai, vremea se va îmbunătăți simțitor, cu maxime ce vor urca spre 13-14 grade, un cer predominant însorit și precipitații minime, se anunță o zi mult mai generoasă. Va fi momentul ideal pentru a ieși la o plimbare lungă. Mulți dintre noi asociază vremea mohorâtă cu lipsa de energie. Psihologii explică faptul că legătura dintre nori și starea de oboseală este doar un reflex cultural, nu o regulă biologică. De fapt, în zilele capricioase, memoria și concentrarea devin mult mai ascuțite, nefiind distrași de tentația soarelui. Până la urmă, bucuria unei zile nu atârnă de un nor trecător, ci de lumina pe care alegem să o purtăm în noi. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! We'll be right back.

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour.

Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa megidiană la toate competițiile. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcții, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 teravați oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de dioxid de carbon de la 33% la 66%. Live, live, live.

Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Sisteme Speciale de Securitate. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate. Fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarea@nuclearelectrica.ro, informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
1: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
0: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iuliane Nache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Arlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
1: Păi la vârsta mea ce-aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
0: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat.
2: Păi iartă-mă, vină moșul de îmbrăciș.
0: Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierarii. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața Reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live.

0: Tera!
1: Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prezuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Consilierii locali din Cernavod au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei, pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor, fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojucărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin.

acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de necunoscut.

0: consolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis, dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC transport mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcție, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 teravați oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de dioxid de carbon de la 33% la 66%. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa megidiană la toate competițiile.

Descoperă Promohit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

0: Sala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Sisteme Speciale de Securitate. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate. Fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarea@nuclearelectrica.ro, informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
1: Prezintă Promohit.

acoperă PromoHit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.
2: Live. Live. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live, live, live.

Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți, 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcții, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawați oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de bioxid de carbon de la 33% la 66%. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa medgidiană la toate competițiile.

acoperă promo hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday. Live Life.

0: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC transport mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Live live.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prezuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.

consilierii locali din Cernavodă au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei, pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojocărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin.

La CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Sisteme Speciale de Securitate. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate. Fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarea@nuclearelectrica.ro, informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

0: Live. Tera.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
2: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
1: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iuliane Nache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Arlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
1: Păi la vârsta mea ce aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
0: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat. Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierarii. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți, 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare. Mobilier, electrocasnice, materiale de construcție, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawați oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de bioxid de carbon de la 33% la 66%. Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa medgidiană la toate competițiile.

0: the sex play.
1: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC Transport Mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Consilierii locali din Cernavod au respins joi, 30 aprilie, pentru a doua oară, proiectul de reorganizare a organigramei primăriei, propus de viceprimarul cu atribuții de primar Cătălin Apostol. Împotriva proiectului au votat consilierii PNL, PSD, PFD și USR. Proiectul prevedea eliminarea a 32 de funcții, însă consilierii au contestat modul în care acesta a fost elaborat și prezentat. Cătălin Apostol a anunțat că va convoca o a treia ședință, de această dată extraordinară, pentru a supune din nou proiectul la vot, invocând obligațiile impuse prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026. Consiliul Județean Constanța va semna un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Județului Constanța pentru construirea unui teatru pentru copii și tineret în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Acordul va fi supus aprobării în ședința ordinară din 5 mai. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de peste 112 milioane de lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean este de aproximativ 14,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, noua clădire va avea 1680 de metri pătrați și va include o sală de spectacole cu 300 de locuri. O femeie de 60 de ani a fost depistată și reținută la Constanța pe 21 aprilie după ce Tribunalul București emisese pe numele ei un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost încarcerată la penitenciarul Poarta Albă. Potrivit anchetatorilor, între 2012 și 2019, femeia, care era contabil la două firme, a sustras peste 3,4 milioane de lei. Profitând de faptul că administratorul firmelor, un cetățean turc, nu cunoștea bine limba română, l-a determinat să semneze ordine de plată completate fraudulos, banii fiind transferați către o societate administrată de soțul ei, pe baza unor facturi fictive. De asemenea, ar fi falsificat și sute de ordine de plată, inclusiv prin contrafacerea semnăturii administratorului. Decizia de condamnare a rămas definitivă. Locuitorii din Fetești care vor să obțină noua carte electronică de identitate se pot programa telefonic până luni, 4 mai, inclusiv la numărul 0799-992-126. Primăria Municipiului Fetești organizează, în colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor Ialomița, o acțiune cu echipă mobilă pentru depunerea actelor fără a fi necesară deplasarea la ghișeu. Potrivit autorităților, după înscrierea pe listă, fiecare persoană va fi contactată telefonic și se va comunica locația exactă și ora programării. Prima emitere a cărții electronice de identitate este gratuită pentru toate persoanele de peste 14 ani. CSM Gidia a câștigat cu 8-1 în deplasare la ASE Independența în prima etapă a Cupei României la fotbal. Au marcat Forna Bogdan, Cojocărașu Claudiu, Menșa Cosmin, Megulețe Marian și Oprea Cătălin. Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține, și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

Energonuclear a semnat joi la Washington DC un contract de împrumut de până la 57,2 milioane de dolari cu Export-Import Bank of the United States pentru finanțarea proiectului unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit companiei, fondurile vor fi utilizate pentru servicii de inginerie și management de proiect în faza inițială a contractului de execuție. Unitățile 3 și 4 vor produce aproximativ 10 terawatt-oră pe an și vor dubla producția de energie nucleară a României, crescând ponderea energiei fără emisii de dioxid de carbon de la 33 la 66%. Municipiul Fetești are primul său centru de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, după ce recepția finală a lucrărilor a avut loc marți 28 aprilie. Centrul este amplasat în extravilanul orașului, în prelungirea străzii Decebal din cartierul Buliga și a fost finanțat prin PNRR. Contractul a fost semnat de primarul Laurențiu Șonchereche în octombrie 2022, iar lucrările au demarat în toamna anului 2024. Locuitorii vor putea depune gratuit deșeuri voluminoase care nu sunt preluate prin sistemul clasic de colectare: mobilier, electrocasnice, materiale de construcție, anvelope, textile și resturi vegetale. Un comunicat al primăriei municipiului Fetești arată că pentru punerea în funcțiune a centrului mai sunt de parcurs etape administrative importante pentru delegarea gestiunii și desemnarea operatorului. Sportivul Mangri Vlad de la CSM Gidea continuă să facă performanță la cel mai înalt nivel. Multiplu campion național, el a cucerit aurul la turneul internațional de lupte greco-romane de la Istanbul. Prin ambiție și disciplină, Vlad reprezintă cu mândrie echipa medgidiană la toate competițiile. Consiliul Local Constanța a respins joi mai multe proiecte privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea municipiului situate în Constanța și în stațiunea Mamaia. Proiectele au fost discutate în ședința ordinară a Consiliului și au primit abțineri din partea unor consilieri care au solicitat o analiză mai aprofundată a regimului juridic al terenurilor.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Sisteme Speciale de Securitate. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre următoarele domenii de licență: inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, științe inginerești aplicate. Fără cerințe de experiență pentru inginer în pregătire. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutarea@nuclearelectrica.ro, informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live.

Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce-i mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi. Cerințe minime pentru ocuparea postului. Absolvent de studii medii, fără cerințe de experiență. Cerințe specifice. Permis auto categoriile B, C și CE, certificat de pregătire profesională continuă. CPC transport mărfuri. Cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul sucursalei CNE Cernavodă sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro. Informații suplimentare pe pagina nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 4 mai.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Live Life. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Live.
1: Live.
0: Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
3: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
2: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iulian Enache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Harlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
1: Păi la vârsta mea ce-aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
0: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat.
2: Păi iartă-mă, bă, vină, bă, și te îmbrăciși.
0: Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Ferrari. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La Cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața Reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând! Live Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Tudut.